0: Știri de Ticăravalec.
1: WhatsApp cea cami bila bila masa.
2: Saba FM, și-o plăcut că murăm mai el.
1: Ba, WhatsApp e bagus bagus, ia gang?
3: Sobo FM.
0: Ce-aia, nu gase Saba FM.